Words. Kurvim na kohet na mi qau bo se po bjen alarmi e. U sa bukur porin medaljoni ju e dini ku shampar.